Amoy ning ginisuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hodeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga taho sa aton sangyaunod, agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagsiring ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang taho, kag mag-inom sang yadugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay yung tinapay, nga regalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alaga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing gayon. Let's now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong ikaw kag ako isa sini ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero God, mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinanglan natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda, naging baton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagtuo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo na mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo nang butang nga sakripisyo sa imo. Kaya nagatuo ikaw nga ngayon miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iyang ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka na sun. Yes! Tanan ka mo din rin nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa babaskod nga pagtuo ang Dios nangin amay mo. Kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Sa adyay na. Yes. Pangayo. Kamo nga nagdaon sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi. Kag ginahatag yato ng sa aton ang sekreto.

balaan nga amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay kang tanan sa imo, ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-abot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhat

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung siling ko, ha? Tandai ang ginasiling ko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo po ka, Jesus, tandai ang ginasiling ko. Tandai ang ginasiling ko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Diyos, lungod ka, Jesus. Kaya naghimo ikaw sa butang, ganun ka pa matuod ka ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo na mabudlay nga butang, kaya nagatuo ikaw, na ikaw membro sa iya panimalay. Karon!

pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ng butang na sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw ng ngayon mimbro, ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Isus na banhaw na. Hindi mahadlok. Panghayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulungan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa pagbaskod nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo. Kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Sa adyay na. Yes. Pangayo kamo nga nagdaon sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios gabuhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kag ginaagda ko kamo ang gud mamatud-an niyo kay mamatuod ikaw nga kasugtanan sa Ginoo sa buhi nga Dios kag ginahambal sa Espiritu Santo sa imo bisan pliti mo ihatag sa pagpamatuod sina ihatag yes samtang nagahatag kasi na tandaan mo gid gagin pundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo pagi sa nga pagigugma kag ang nagaygugma saya indi pagpabay-an sang Dios kabay nga indi lang kita nagapamati kundi doers amen kunit mo o Dios.

0: pagbalaan nga abay. Itugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Pag gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo. Upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon. Kinahanglan namon isakripisyo. Upod kay Jesus. Ining kalibutanon nga banggad kagahom. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggan. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus name.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kam pagidait sang Ginoo nga yari subong sa aton. Magahilway sa imo. Magaayo sa imo. Ikaw kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Dios sa imo. Magin bugpos ang imo bana, ang imo asawat tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan. Ginaklaim gid naton subong ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes. Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Oh, amen. Fire on you. Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat i-offer natin kagalingon sa mahal, Ginoo. Liwat i-offer natin.

gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo magkasulod sa gidarian sang langit, kung ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagkapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaaya na yung ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigiusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan,

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo, o kung ang riuma mo, o kung anuman. Karaga, pandok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, inasubong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo, inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya, tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imo pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sa Diyos gayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

0: Buhi ikaw, kagyari kagari, kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahadlok.
1: Yes.
0: Yes.

Isanagtawa si Jesus sa banwasang Bethlehem. Nga sakop sa kontenya. Nga sa panahon, nga si Herodes ang hari, may nagapot, nga mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon.

May pamangkot sila. Din balang bata nga nataho nga maging hari sa mga Hudayo. Yara man bala siya sa inyo matagipusok nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon agyabitukod sa pagsubang sini sa sidangan. Kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya. Kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo, ng mga pari, kag mga manunudlo sa kasuguan, kadagpamangkot siya sa ila. Diin bala, magapakat tao ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwa sa Bethlehem, sakop sa Hudaya. Kaya may hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kag ginsiganan. Lakat ka mo kag pangitaagid ninyong bata kag kun inyo siya makita. Paibaloan ninyo ako agod magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya. Sa gilayon, sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon. Nga nakita nila anay sa sidlangan, kag naguna ini sa ila, kag nagdulog sa ibabaw sang duog, sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gidbuksan dilang ila mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan, insyenso kag mira. Ginpadaban sila sang Dios sa damgo nga indi sa magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Jesucristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusuyon. Amen. Hindi nang dalan sino makasasala at kinaugali, kundi ang dalan na sa aton Ginoo.

nga si Jesus sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Ginkogo si Simeon ang bata kan nagpasalamat sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imuzaan kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan kaginaman nga ginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan, isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel, kag maginimaya sa ibang mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagit sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Iding ang bata ginpili sang Dios nga mangin kabangganan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya magin tanda gikan sa Dios nga pagakontrahon sa madtamo, kag maga pahayag sang ilat tinago nga mga pangunahuna kag ang kalisod subong sang isa kais matalong espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isag katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya magagwa sa templo. Sa adlaw kagabi, nag-alagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid nga takna, nag-abot siya, kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid, siya nahanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Dios sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes. In His presence.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon nga pagtuo nga ikaw maghatag sa akong sanggahom. Pangayo paghatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibubuhi na tungo kay Luya pag-inakino. Ihatag inakino. Jesus, I had that Jesus. But we know not to receive and feel.

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya siya, nga makaistoryana ka mo. Amen. Ah, my Lord, in your

Ang tagsagabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina. Hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo mangin wala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

Ang presensya sa Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, iyay na imuon nga matinlo sa mong ginoo.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus, ginahatag ko,
1: ginahatag ko,
0: kaginasurrender ko,
1: kaginasurrender,
0: ang bugos ko,
1: ang bugos ko,
0: natagipusoon,
1: natagipusoon,
0: ang bugos ko nga una-una,
1: ang bugos ko nga una-una,
0: ang bugos ko nga kusog,
1: ang bugos ko nga kusog,
0: ang bugos ko nga kalag,
1: ang bugos ko nga kalag,
0: sa ibogid lamang,
1: sa ibogid lamang,
0: panagiyan mo ini,
2: panagiyan,
0: subong, kagsawalay katapos,
2: kagsawalay katapos,
0: salamat.
2: Salamat
0: sa pagpalanggap.
1: Sa pagpalanggap.
0: Hindi ka magbulag sa
1: hindi ka magbulag sa
0: salamat.
2: Salamat.
0: Ngayon mo ginpahayag sa ako.
1: Ngayon mo ginpahayag sa
0: ako. Nga buhi ikaw.
1: Nga buhi ikaw.
0: Nagyari sa ako.
1: Nagyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say I love you, Jesus, in your heart? Sa imo kaibuturan. Nga mag-acknowledge mo siya. Just say I love you to Jesus. Jesus.

vậy nè. Mayong hapon gid sa bugos nga Western Visayas, mayong hapon gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagakalain-lain nga mga babahin sang bugos nga Pilipinas, dira sa Mindanao, sa Luzon, sa iban man nga bahin sang Western Visayas, labi na gid dere sa

sa taga Capiz, taga Aklan, subong man sa taga District 3 nga malabutan subong sa aton nga radio, kag subong man sa Bugos nga District 2, kag subong man sa Metro Iloilo dira sa Antique, kag subong man sa Negros. Mayong hapon gid sa inyo nga tanan, kag nagapanamyaman kita subong sa aton nga head servant kay Bert Edwin po siya panimalay, kag subong man kay Nelia, kag subong man dira kay father, kay sa kay mamaya, kag kay tatay, kag subong man sa kay Rafael, ba ang sa iya sa bunga kaadlawan kay Ma'am Kalansa, sa iya man sa bunga kaadlawan nga nagaselebrar gid mayong hapon gid sa inyong atanan, kag welcome gid sa sininga programa Istorya Ta. Istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi. Gani mga otoganong Isu Kristo, akong inyong kaupod, Sister Ging Abelia, nga maging kaupod ninyo ako sa tunga sa oras, kada adlaw, inihalin sa Lunes hasta sa Biyernes. Sa sinigit nga programa, dili mabatian lamang sa DYMI 94.7 ang IDGFM Kalino, kagsubong man sa DYDF ang IDGFM Estancia 98.9, kagsubong man pwede man ikaw kalantaw sa IDGFM. This aton nga social media sa aton nga FB. Gani magagsubong man sa aton nga online radio sa ADGFM online radio. Pwede gid ka mo kapamati. Gani salamat gid sa buhi nga Diyos nga ginhatag ya ini sa aton ang ini nga tinion isa ini ka oportunidad para mapalapnag ang iya nga maayong balita para gid sa imo. Kay nabaluan ko gid nga ikaw subong ginbuyok gid sang espiritu sang Ginoo agud to nga gusto gid ipahibalo sa imo ang kayuhan para sa imo nga kabuhi. Amen. Gani ang aton subong nga topiko o Ginoong Jesucristo nga amo ang sala nagaguba sang aton relasyon sa Dios kag sa iya nga mga tinuga. Ti kahapon o to Ginoong Jesucristo amo nang aton nga ginistoryahan ang aton nga mga pagginawi, ang aton nga pamatasan kay ti silingid aragit anagambagit ang Ginoo nga gintugaya ang tawo para sa pagatipan sang iya nga mga tinuga. Kag silingid sa kasulatan sa Roma 8 verse 22 nga ang bugos nga tinuga nagapangabudlay kag nagasakit tubtub subong. So ang pollution, ang pagkaguba sa kakahuyan kag pag-abuso sa mga gintuga sang Diyos, nagadala sang peligro sa aton nga kabuhi. Gani may mga tion nga ang pagkahako kag ang aton nga pagbaliwala o to Ginoong Jesucristo nagadugang inis ang problema, gani ginatawag kita sang Diyos sa pagginulsol kag pagbag-o sang aton kinaugali sang aton nga pamatasan. Amen. Gani sa mga tion, mga muyo kita sa Ginoo, mga ayo kita grasya sa Diyos agud to nga ang pagbag-o sang aton nga mga pagginawi, sang aton nga pamatasan, aton gid mabaton. Gani salamat gid o Ginoo sa sinigid nga tinion nga ginhatag mo subong sa amon, the opportunity o Lord God nga masugid ang kamatuoran na hanungod sa imo kung ano ikaw ka mapinalanggaon nga Dios. Gani yari kami upod ang akon nga utod nga nagapangayo gid subong patawad sa mga sala, sang amon mga pagginawi, sang amon buhat, sang amon pagbaliwala. O Lord, upod sa amon tag sa kapanimalay kag tanan nga mga tawo o Ginoo kag kabay pa nga paagi sa imo grasya, paagi sa imo balaan nga espiritu. O Lord Jesus, ang pagbag-o amon gid mabaton. Ang paggangup, ang pagintindi agud to nga matipan ang tanan nga mga tinuga nga ginapatipan mo sa amon. Labi na gid subong sa akon nga mga kauturan. Kagabay pa nga i-bless mo gid ang amon subong nga technical staff upod kay Faith subong, kay Princess, kay Prince, kay Frenel, kay Raymond, kay Reynold na. Oo, ara subong dira sa aton nga studio sa Raymond sa TYMI. So salamat gid sa Ginoo kagabay pa nga ang tagipusoon ang pagdedikar sa pag-alagad sa imo manginyara gid sa tagipusoon nila kay tinabaluan gid naton nga sila ang palaagyan agud to nga mabatian kita kay ti sa di mga teknisyan mo kun hindi sila magvolunteer ti sino di mapindot-pindot ani sang aton diri nga mga equipments agud to nga makabati ikaw gani salamat gid Lord gani, bless gid sila i-bless gid ang tanan o Ginoo, ini ang amon pangamuyo in Jesus name. Amen kag amen. Gani sa aton nga pagpadayon o to Ginoong Jesucristo sa aton kahapon ang nanungod sa pagatipan. Kay gin sugid to na sa aton o to nga sister

grabe, iti wala naman sa subong kahit iti mag maluto naman sa para sa buwas nga wait, may prayer meeting kita kag sa aton diri nga sa aton bala nga kasugpon sang aton nga nga ginaistoryahan diri nanungod sa season of creation ang mga pagistoryahan naton diri ang mga gintugas sang Dios nga ginpaatipan niya sa aton nga wala naton nabutang sa buhat. Amen. Wala naton nabutang sa buhat, iba tunon ta man kag sa indi amogid na ang kamatuoran kahit subong nakita nato da sa mga news nga ang baha kay magbukbo ganing ulan kahapon dira sa tubang dira lang sang Lapas National High School. Nakita nato to sa Facebook nga ginpost didto nga ang baha ara ti mo man sa amon to nga lugar o to ginong Jesu Kristo ti ano ang nga ang hindi makaflow ang tubig kay ti puno sang basura ang kanal. Gani mga kauturan, ang Diyos nagtugagid sang kalibutan tungod sang iya nga gugma. So ang tubig, ang hangin, kag ang kadutaan, mga kakahuyan, kag tanan nga mga buhi, dulot ina regalo ina sang Diyos para sa aton. Gisaligan niya kita nga mag-atipan sang iya nga mga tinuga. Apag ti ano ang aton ginahimo sa sini nga pagsalig sang Diyos aton? Latawa ang pollution, pagkaguba sang mga kakahuyan. Kagpag-abuso sa mga gintuga, mga tinuga. Amen. Nagadala ini sang peligro sa aton nga kabuhi. Gani kun magaboy kita sa mga basura bisan diin, uto ginung Jesu Kristo, nagabara ina sang tubig. Tinagakosang baha. Nagaupang siya sang mga sang adlaw-adlaw nga mga buluhaton ti kun magbaha syempre hindi nakakadto sa ubra ang aton nga mga utod, ang mga pangabuian, hindi nakabaligya, kahit kung magtaas ang tubig, ano ang matabo. Ti subong kay naga, kung adlaw ga, init, kung gabi, ba gabubo ang ulan. Gani mga utod ng Ginoong Jesu Kristo, wala naton ginahuna-huna ang mga kauturan naton nga iban. Kay may mga tao nga nagaantos tungod sang aton, nga mga binuhatan, tinga nga nagambal ko aton, kahit ti, hindi man ko da-exempted. Amen. Ginaako ko man nga ara man ang kakulangan man sa hakon. Gani, mga otoginong Yesu Kristo, ang aton nga ang pagkahako kag ang pagbaliwala, mahimo makahalit sa mga pamilya, sa mga tao nga iban, sa komunidad, kag sa mga masunod naton nga mga henerasyon, nga mga kabataan. Gani, amo ini ang ginatawag sa Diyos nga aton nga hinulsulan. Amen. Nga ang pagginulsol, hindi lamang pagsilig nga, Ginoo, patawara ako. Nagakulugan ini, o to Ginoong Jesu Kristo, sa pagkilala sa aton nga mga sala. Pagtalikod sa malain naton nga mga ginabuhat, kagpagbalik sa Diyos. Hindi maayo nga padayon kita sa paghimo, sini, sa gihapon nga pamatasan. Gani, mga o to Ginoong Jesu Kristo, amuin na ang rason. Nga ginpadala sa Diyos, ang yabugtong anak nga mo si Jesus. Ano ang maayong balita? Wala kita ginapabayan sa Diyos. Gusto giniya nga ang pagbag-o ara sa aton. Kahit kun ara ang pagbag-o sa aton nga pamatasan, makahigugma kita sa aton isig kapariho. May gugma naton kag maatipan ang mga ginapatipan sa aton. Amen. Gani uto Ginoong Jesu Kristo, bisan nakasala kita, padayon kita gyapon, ginahigugma sa Diyos. Si Jesu Kristo nag-antos. Amen. Nag-antos kag napatay siya sa krus para sa aton nga kaluwasan. Nabanhaw siya, agot nga tagan kita sa bag-o nga kabuhi, kag paglaom. Sa iya may ara ang kapatawaran kag kahayunan nga magsugod kita liwat. Di naton ini mahimo pagi lamang sa aton nga kaugalingon nga kusog. Gani kinanglan naton ang bulig, ang grasya sa Dios kag ang bulig sang balaan nga espiritu. Kung nagatuo kita kay Jesus, kag ginatugyan naton sa iya ang aton nga kabuhi, ginabag-o niya ang aton tagipusoon. Amen? Ngatudluan niya kita nga magtalikod sa pagkahakog sa aton nga mga pamatasan nga hindi maayo, kag magkabuhi nga may gugma, pagpaubos, kag may responsibilidad. Amen? Responsibilidad ang isa katawo. Pagsino ina, ikaw kag ako. Gani, paano natin mapakita ang ini nga pagbag-o o tugay ng Jesu Kristo? Gani, sugdan natin sa simple lang nga pagbutang sa buhat, nga bisan pa ang basura sa ibutang sa stong

sa panimalay, nako na nabulig sa tagsa-tagsakon ina ginabuhat. Kun ara na ang pagbag-o sa aton nga tagipusoon, ara na makahigugma na kita. Sa aton nga isig ka pariguho, nakahigugma na kita, kag makaatipan na kita sa mga tinuga ginhatag sa Diyos nga atlatipanon naton. Amen. Kag siling mandiri, kag siling pagatipid sa mga tubig. Te, magtanong kang magatipan sa mga kahoy, kang magbulig sa pagtinlo sa aton nga palibot, sa aton panimalay, kag tudloan man naton ang aton makabataan, nga tahuron kag atipanon ang mga tinuga sa Diyos. So, ini nga mga binuhatan, o kung ang aton nga pagbuhat, bunga ina, sa aton nga pagtuo, kag pagpasalamat sa Diyos, nga nagalawas kita, sa aton, nagabulig kita para sa kaluwasan sa aton nga mga kauturan. Kay kung ginahigugma naton ang Diyos o to ginong Jesucristo, dapat man kita makahigugma sa aton nga mga kauturan paagi sa pag-atipan sa aton mga isig kapariho kag sa mga dili sa palibot sa palibot naton nga iya gintugyanan sa aton. Gani sa o to ginong Jesucristo sa aton nga sa pagbag-o sang tawo kinanglamap ang pagpalapit sa Ginoo ara. Kag mangayo gid kita patawad sa Ginoo tungod sa aton nga pagbaliwala, kag mga muyo gid kita sa iya nga bag-uhon niya ang aton nga tagipusoon. Kag buligan niya kita nga mangin matinumanon nga manug atipan sang iya nga mga tinuga. Gani ara na gid pahayag sang Dios sa aton kun ano ang aton nga himuon agud to nga maatipanan naton ang iya nga mangintugyan sa aton. Ang pagpalapit lang sa iya, ang pagpangayo sang grasya, pagi sa bulig sang Espiritu sang Ginoo, ang paginulsol kag ang pagbaton, ang pagbag-o sang aton paginawi, aton gid mabaton. Pero kung sirado ang imo tagipusoon, wala man gyapon dira mahimo. Amen. Kay ti hindi ka man niya gusto mo, pero ti subong ano na batyagan mo, hawla tawabi ang palibot mo. Ang sitwasyon sang palibot naton, kung hindi naton inipag pagbululigan, sinuna ang maapektuhan kita mangyapon. Amen. Kita mangyapon. Kahit nakita ko gid niya sa amon to nga lugar tungod sang kagamay pangadaan sang kanal plus panga may ara nga mga basura, hindi ka diritso ang tubig. Ti ang tubig din makadto. Dala nga matiner. Asta nga magdamo nga magdamo. Ti kun magdugay ang tubig anong matabo? Puto ginong Jesucristo matiner ara ma ang lamok. Tekon ara na ang lamok, ang dinggi magkagat. Sino ang mamasakit? Kita magyapon dira sa palibot. Utod ginong Jesucristo, gani ginatudluan kita subong sang Dios. Agud to nga matipan naton kag may gugma naton ang aton isig kapariho, kinanglan ang pagbag-o ari gid sa aton. Ang presensya sang Ginoo ara agud to may gugma naton ang aton isig kapariho. May gugma man naton ang iya nga mga gintuga. Gani subong gid nga tinihon. Mga muyo kita sa buhi nga Diyos. Lord, salamat gid nga ginpahayag mo sa amon ang imo maayong balita. Salamat sa imo gugma o Ginoo. Lord God, patawara kami sa mga tiyo na ginuna manamon ang amon nga kaugalingon kag ginpabayaan ang kayuhan sa iban kag sa imo mga tinuga. Pagi sa imo Espiritu Santo o Ginoo, baguha ang amon pangunauna kag tagipusoon. Buligi kami nga magkabuhi nga may gugma kag mangin responsable nga manug atipan sang imo mga tinuga. Ginapangamuyo namon ini subong o Lord, labi na gid ang akon nga utod sa sinigit nga tinion. Tungod sang tuga, o Lord God, sang pagpabaya, ang masakit kag balatian. O Ginoo ara, gani subong gid tinion nakita magid ina sa akon nga utod. Gani ginatuuhan kog subong Lord. Hallelujah, tungod sang iya nga paginulsol sang iya mga sala kag pagtuo sa imo. Subong gid nga tinion, ginatuhan namon ang pag-ayo, ang kaluwayan, ang pagidait, iya gid subong habatan. Gani utod ginong Jesucristo, kun imo subong ginatuuhan nga buhi ang Dios, nga amo subong nagpahayag sa ima. Batuna ina, hugot sa imo tagipusoon nga may pagtuo kay ang nagatuo amo gid lamang ang maluwas. Ang nagadangup sa Ginoo, amo lamang ang maluwas. Gani ginatuuhan namon, Lord, nagadangup gid kami subong sa imo. Ginadangup gid subong sa imong akon utod ang iya pag-

sa buhit nga Diyos, kagtik na batian mo ang ambahanon. Gani, utogin yung Yeso Kristo, ang silinggit sang pulong ang yara kay Kristo, isa nakabag-o nga tinuga, ang daan nagligat na kag ang bag-o, nag-abot na. Gani, hindi pa ulihi ang tanan para pag para sa pagbag-o, bisan ano pang aton mga nagliligat nga mga sayop o kung mga pamatasan nga pagbaliwala lang, may paglaom pa kay Kristo. Amen. Kaya isugdan naton ang pagbag-o sang kabuhi, pagi sa aton nga paginulsol, pag-ayos ang aton nga mga relasyon, kapaghimo sa mga pagbuhat nga nagaputiktar sa aton komunidad kag sa aton nga palibot. Gani mga utuginong Yeso Kristo sa aton liwat nga pag-upodwas, pagapadayon naton ang aton nga pagpamalando nga may bag-o naman kita nga mga tupiko nga aton pamatian dili sa istorya. Tagani salamat gid sa inyo nga pag-upod sa pagpamati kag pagtan-aw sa aton nga programa sa bunggid nga adlaw. Amen. Kag dako gid atong pagpasalamat sa Dios sa gitugutan niya kita nga mag-upod sa paagi man sa social media gintipon niya kita. Gani salamat gid sa

buhi nga Diyos, kag diri gid lamang ini mabatian ang ini nga programa Istorya Ta, Istorya Ko, Istorya Sang Kabuhi. Sa diri sa DYDF 98.9 ADGFM istansya, kag sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag madayon kita sa paglantaw sa ADGFM, magkunula pa ikaw ka-subscribe sa YouTube. Pwede mo gid ma-open ang imong YouTube, kag i-search mo dira ang ngalan ni Brother Edwin Daulo, kag i-click mo ang subscribe, i-click mo man ang bell agud tumong padayon ini sa pag-notify sa imo, kag padayon, kag pwede man ikaw makalantaw sa IDG Network naton diri sa Facebook. Gani antes kita magtakop, gina-imbitar man liwat ang aton nga mga utod sa pagtambong sa October 19 sa Lunes na ini. Certain anniversary sa Dumaraw chapter, ganyan mga taga Dumaraw dira nga nakabati subong kag nagalantaw, gina-invite gid kamo sa pagtambong sa magasugod ina alas 7 imedya sa aga hasta mag alas 12 dira sa ilang Parish Church, Our Lady of Snows Parish Church, Dumaraw chapter, kag subong man sa November 7 ti may ara nga palaaboton nga anniversary man sang Ruas City chapter, kag pagaywaton ina sa Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception, Ruas City, Capiz. So magasugod ina alas 7 imedya hasta mag alas 3 sige na gating uha gid nga makakaravan man agud to nga mabatian sang mga tawo kay may baluan nila nga may ara kita nga ADGFM sa istansya ti agud to makapamati sila ti amo na ang ginaplano dira kag gusto gid himuon nga matabo sang taga Ruhas nga pabalo sa mga tawo paagi sa pagkaravan ti kung gusto nyo nga mag-upod dira sa imedya ra na kamo dira sa Lanot sa dira din sila magkilit anay kag subong man sa Iwisan agud to kag sa Piyak ya sa Panay naman sa plaza sang Panay agud to nga magkilit anay alas 7 imedya dira sa katedral. Kani gina imbit target kamo kag subong man ang November 9 ti mayara nga grand opening, grand healing crusade dira naman matabo sa Batan ti ipagahiwaton ina sa isla sang Tabon ti kunula pay ka dira kakadto kag malapit malang ang imo makapryentihan dira sa Altaba, sa Banga, sa Balite, sa Kalibo, ginaimbit target sa isla sang Tabon nga may grand healing crusade alas 7 imedya sa aga hasta man ina mag alas 12. Gani upda naton ini sa pagpangamuyo uto Ginoong Hesukristo agud tumadamo nga kalag madamo nga mga tawo makapanumbalik sa Ginoo basi imo pada pamilya ang makatambong ti dako gid nga grasya. Gani ung gusto mo pagid nga magpadayon ang ini nga ministriya sang media kag natandog ikaw dira agud to nga magpadala diri sang imo nga bulig financial agud to nga ti simpre gabayad kita sa kuryente kag may ara kita mga equipments, may ara kita nga mga volunteer diri aton nga mga kauturan nga naga-volunteer ti simpre tagaan naton sang allowance ti paagi sa imo kay nakabati ikaw sang maayong balita kag balaan ko gid experiencehan mo kun ano ang pagigugma ni Jesus sa imo ti indi lang ikaw balaan ko nga indi ka man magpasugot pagpasugot nga ikaw lang ang maka-experience sin gani magagud to magpadayon ini ang padala naton dire ang aton nga financial nga bulig kag pwede ka mo makapagigangot kay Sister Melanie Hires Daulo Hires opod man ka pwede man kay Joshua Daulo agud to nga maka inistorya kun ano dira kay ti miara kita no nga credit mention kita pwede gid na malawag imong ngalan kag mapangamuyuan ikaw gani utod Ginoong Hesukristo kay ang pulong sang Dios nagahambal gid nga mas bulahan ang paghatag sang sa pagbaton kay ang maalwal nga tagipusoon nagapangita sang kabuhi nga may gugma. Amen. Gani para inisubong sa imo bulahan ikaw nga nagahatag sa sinigid nga mga tinion kay ang gugma sang Ginoo imo gid mabaton maexperiensyahan o Ginoo ka utod wa Ginoong Hesukristo. Gani salamat gid kag padayon kita sa buwas ti ang ginaimbitar gid kamo kag ginapaybalo gid ikaw may ara diri nga leaders formation sa aga kag sub so, mga kag general prayer meeting sa hapon so alas 8 so, sa aga magasugod hasta ina mag alas 4 imedya sang hapon gani gina imbit target kamo tanan sa pagtambog. Salamat gid sa inyo sa pagpamati kag paglantaw sa sinigid nga programa Istorya Kita kag magkita ay kita liwat utog Ginoong Hesukristo kag magasunod na ang programa sang Emmanuel diri sa DYDA 1053 kag subong man magbatian malantaw nyo na sa ADG Network kag ang tanan nga dungog ang tanan nga himaya ginabalik kinaton sa buhi nga Dios kag sa gihapon nagasiling ang Dios gugma nagapu-

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa imo.

Tagay kami sa matinuon nga tagipuzoon nga pagtuo nga ikaw maghatag sa akong sanggahom. Pangayo paghatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, pinapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya diri. Ibukbo ina, tungod kay luyan mo ginagino. Ihatag ginagino. Yeah, thank you. Yeah, thank you.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata kay nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining abang tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya, nga makaistoryanay ka mo,

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

tag sa kabuhat sa Ginoo balaan. Kagkun kita lang nga tawo maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusa gi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

tawad ni Jesus, gahum. Gang isa ka paralitiko, gidayo niya. Mga utod, gahum ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahum, nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahum sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusuan, kagdira sa imo tagipusuan, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton, sa Espiritu, hanon nga kusog. Magpagkabagod ka, ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Piliyas mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanang ngatiyon.